pirin oksin ip nuunna soppis syrjää siiret sunna papput äsak kanitsilä ränget pirin oksin ip ilanilu pakatsigaluit atoppaat manru ahfunak pingasut kakkangirak kuringiduvar kakkasluin nappok tessuugu nanottelimut että vakassaut juunip kamataani kuetaani äsangisrottoa Nanottelimme utokkaatilluenni neuvokattut, netsasuannik ämmössännillu, pilinak, suljaraat. Nanottelimme utokkaatilluennut, neuvokattuta utokkaatilluenni neuvokattut, pilinakapillu, olokotakassahut.